0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1.80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.